0: Sonë më dohë në ljedo dhe sëllëni. E në marikën të më në ka.
1: Ola, sa më të një gjithë e parë në.
2: Radio Murta, una radio d'aquí, feta per...